وای جناب وی صبر میں تمام شو ختم کے ویزا صبر میں تمام شو نو بس چاچے صبر تمام شین بس بیاوی سڑے وا پنجلس گھنٹے میں انتظار رکی نو بس صبر ہے تمام شی بیاوی اس دن راضی سوک

سوال جناب تیمرا سرکم پاتری اور ادن کل بٹھے مرکو. السلام علیکم. خیر سوک دکم زینہ ورگت حالا ورگت نو بس بابا گان کو دار سے دیکھ بھال ٹول بابا گان ہو رہی خیر سو کو تاسس نم سے دے ہاں گون تک دین سنگ یہ تاسو خے خدی ٹول خدی دا موبائل سے خبر راغلے دے کہ نہیں راغلے چراشی نڑمبے بات ہے نور تا سنگ خی ٹھیک ٹھاک سب آ رہے سب آ رہے سنگا آگا خو میں تو اور لگنا خاصا بس صحیح تھا جب ایسا وقت کی وہ اور پھول خا سعید سعید زان خیال ساتھ ڈیر زیادہ مننا. وعلیکم السلام. گور گل محمد.